stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.